0: بله خب ما این یه مالک کسان توی کانس کانس خواهیم تو هنکنه یه که همه بیجور زیده لیجی زیده
1: When does last home visit from France?